0: khatarsan golaha wasiirada ah ayaa muujiyey taageeradooda ku aadan Keir Starmer markii ay ka baxayeen kulanka, laakiin in ka badan 80 xildhibaan oo ka tirsan xisbiga Labour-ka ayaa ku baaqay inuu iscasilo. Ha yeeshee, taas dhagaha ayuu ka furaystay, wuxuuna sheegay inuu xilkiisa sii hayn doono. Bakistan ayaa beenisay warar ay ku tilmaantay marar habaabin oo lagu daabacay warbaahinta Mareykanka, kuwaasoo sheegayay in Iiraan ay diyaaradaheeda milatariga qaar geysay Bakistan si looga ilaaliyo weeraro cirka ah oo mustaqbalka uga yimaada Mareykanka. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Bakistan ayaa sheegtay in diyaaradaha Iiraan ee yimid ee dalkaasi inta lagu jiray xabad joojinta loo adeegsanayo qaadista diblomaasiyiin u kala gooshiyey wadahadallada Bakistan ay martigelinaysay ee u dhexeeya Mareykanka iyo Iiraan, waxaana ku aasaastay in qorshahaasi uu yahay mid kamaalgaara. Qaar ka mid ah siyaasiyiinta Mareykanka ayaa ku baaqay in dib loo eego doorka Bakistan ee dhexdhexaadinta haddii ay gacan ka geysanayso qarinta diyaaradaha dagaalka ee Iiraan. Dacdada la xiriirta arrintan, safiirka Mareykanka ee Israa'iil ayaa xaqiijiyey in Israa'iil ay nidaamka difaaca gantaalada ee Iron Dome-ka loo yaqaan u dirtay dalkaas ku taga Imaaraadka Carabta intuu lagu jiray wejiga hore ee dagaalka gobolkaas. Hogaamiyaasha Afrika ayaa soo gebagabeeyey laba maalmood oo wada hadal ah oo ka dhacay Nairobi, halkaasoo ay si wada jir ah u martigeliyeen Kenya iyo Faransiiska. Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa ku baaqay in dib u habeyn lagu sameeyo fududeynta arrimaha amahda caalamiga ah ee Afrika la siiyo, isagoo sheegay in wadamada Afrika ay wajahayaan qiimeyn maaliyadeed oo cadaaladda ka fog taas oo kaga imaanaysa wadamada deeqda bixiya iyo kuwa deynta bixiyaba. Wuxuuna sheegay in dulsaarka la saaro amahda Afrika ay qaadato uu yahay mid gabaabis gelinaya dhaqaalaha Afrika. Madaxweyne Emmanuel Macron ayaa isniintii ku dhawaaqay maalgelin Faransiiska oo gaaraysa 16 bilyan oo doolarka Mareykanka oo lagu sameynayo Afrika, wuxuuna Yurub ugu baaqay inay ka caawiso qaaraddu inay noqoto mid madax bannaan oo awood u leh inay arrimaheeda dhaqaalaha maamusho. ugu dambeyntiina, madaxa ururka caafimaadka adduunka ee W H O ayaa sheegay in shaqada la xiriirta cudurka hantavirus aysan weli dhammaan, inkastoo guulo wax ku ool laga gaaray daad guraynta iyo samata bixinka bukaanadii markabka ku cadimnaa halkaasi uu cudurku ka dilaacay. Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa sheegay inaysan jirin weli calaamado muujinaya faafitaanka cudurkan oo farakabaxa, inkastoo xaaladdu isbedeli karto xilli kasta. wuxuuna xaqiijiyey in la diiwaangeliyey 11 kiis oo ay ku jiraan 3 qof oo geeriyootay. Warkina waa naga intaas.
1: Baatari Liban Cabdi Warsamax. Waxaa kale istayaal sidii wararka caalamkaba aad ku maqleyseen, Ra'iisul Wasaaraha Ingiriiska ayaa kulan maanta ay yeesheen golaha wasiirada ee Britain. Waxa uu ka sheegay in aanu iscasilayn xilli ay sii kordhayaan tirada xildhibaanada ee ku baaqaya in shaqada uu isaga tago. In ka badan hadaba 80 xildhibaan ayaa waxaa lagu soo warramayaa oo iyagu ka tirsan xisbiga shaqaalaha inay codsadeen iscasilaadda Ra'iisul Wasaaraha. Inkastoo haddaba weli uu haysto taageerada wasiirro badan oo dhinaciisa la safan, haddana sidoo kale waxaa warku sheegayaa in qaarkood ay durtaba bilaabeen in ay iscasilaan. Wararkii ugu dambeeyey arrimahaasi la xiriira waxaa istuudiyaha igula sugan Xuseen Xasan.
2: Nimcaano, waad mahadsan tahay. Jess Phillips ayaa ugu dambeysay wasiiradii Keir Starmer ee iscasilaya, iyadoo laba wasiir oo kalena ay ka horreeyeen. Xaalku waa ku sii adkaanaya Ra'iisul Wasaaraha Ingiriiska oo isagu ku adkaysanaya in uu sii joogo, gaar ahaanna uu leeyahay haddii cidii la tartamayso ha soo baxdo, gaar ahaan xisbigiisa shaqaalaha isagoo la hadlayay. Wasiirka arrimaha gudaha Shabana Maxamuud ayaa ka mid ah tiro wasiira oo golaha wasiirada ku jira kuwaasoo ku cadaadinaya Ra'iisul Wasaaraha inuu caddeeyo goorta uu xilka ka degayo. Laakiin shirkii todobaadlaha ee golaha wasiirada waxa uu sarkaar ka sheegay inuusan qorsheyn inuu iscasilo, wuxuuna si toos ugu baaqay cid kasta oo doonaysa inuu kula tartanto hoggaanka xisbiga Labour-ka inay si rasmi ah u soo bandhigto. Ku dhawaad in ka badan 80 xildhibaan oo xisbigaasi ka mid ah ayaa si caad ugu baaqay in Ra'iisul Wasaaruhu iscasilo. Wasiirada ayaad u moodaysay inuu taageero badan ka haysto, laakiin haatan tartiib tartiib ayay u soo baxayaan oo ay ku leeyihiin iscasil. Marka laga yimaado Stern Ra'iisul Wasaare ku-xigeenkii hore Angela Rayner ayaa loo arkaa qofka ugu macquulsan ee kula tartami kara sarkaar hoggaanka Labour-ka. Sidoo kale Ra'iisul Wasaare wuxuu isniintii jeediyey khudbad degdeg u muuqatay uu ku xoojinayay booskiisa siyaasadeed, hase haatee talabadaasi waxay u muuqataa inay dib ugu noqotay iyadoo tirada xildhibaanaduna ee ku baaqayeen u baxo ay aad u sii kordhayaan.

0: nimcan.
1: Wagaankaasi waxa uu ahaa Xuseen Xasan oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan xisadda siyaasadeed ee ka taagan Britain, taasi oo la doonayo in ra-iisul wasaaraha waddankaasi Sir Keir Starmer uu xilka isaga tago. Haddaba baaqida ka imanaya dhinacyadaasi kala duwan iyo mudanayaasha ma ka badbaadi doonaa Sir Keir Starmer ra-iisul wasaaraha waddanka Ingiriiska? Cismaan Cabdi Xasan ayaa su-aashaasi qaar kaleba waxa uu weydiiyey Qaasim Cali oo isagoo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka isla markaana ka tirsan xisbiga shaqaalaha ee waddankaasi. Waxaanu yidhi
2: waxa ugu muhiimsan waxay ahayd doorashadan 2026 ka dhacday ee isbuucii la soo dhaafay Qamiste, waxay ahayd doorashadii noogu adkeed ee aan maartay ka mid noqdo. Waa markii saddexaad oo aan doorasho galayo UK ku saabsan golaha Kensington and Chelsea ee deegaanka dowladda gudaha ama dowladda hoose. Waxay ahayd doorasho aad iyo aad maartay u adag oo xisbigeena, maadaama talada dalka aan hayno Labour-ka oo Prime Minister-ka iyo dowladda inta badan anaga naga tirsan yihiin dhammaantoodba, dhinac walba ayaana laga soo riixay. Laakiin Kensington and Chelsea waxaan ku guuleysanay kuraas ilaa iyo 6 kursi oo zaa'id ah, naga dhaaf wax iska dhaaf waxaan dhumine. Waxaana noqonay UK oo dhan markii la isku daro in Labour-ka aan anigu hogaaminayo xaafadan 18 xaafadood isku tagay, waa 18 xaafadood oo isku tagay in aan ku guuleysano kuraasta ugu badneed oo 6 ah aanan waxbana dhumin.
3: Guusha idinka aad gaarteen waxay ka mid tahay guulihii xisbiga shaqaalaha uu gaaray marka xisbiga kuraas badan ayuu lumiyey sanadkan, taasay ku dhacday?
2: Waa sax, annaga keliya guusha aan gaarnay waa halka keliya guul gaarana, laakiin waxaa dhuminay 1500 ku dhowaad oo kursi. Waxaana keenayo inaan dhumino siyaasadda dalka, maadaama aan xukunka xisbiga Labour-ka ka tirsanahay 14 sano ka maqneen. Waxa qaladaad badan ayaa naga dhacay dowladda ka dhacay oo Prime Minister-ka xataa hadda Keir Starmer oo qirtay. Maanta ugu dambeysay wuxuu bixiyey press conference oo ku dhawaaqay shirkaasna uu ku qirtay qaladaadkii ka dhacay dowladda dhinaca kooda dhacay, laakiin dowladda asaa hoggaamiyo. Marka waa meel loo raaco inay lahaato qaladka qofku ka dhacay ama dowladdu ka dhacay. Marka qaladku noogu weyn markii la soo qabto waxa waaye siyaasadaha dalka aan ku maamuleynay ayaa, maadaama 14 sano xukun ka maqneen, dad waxaa u yimid xisbiga oo madax Prime Minister-ka la talinayay ee aan campaign wali ku jiro, ee aanan ogeynba inay kursiga ku guuleysteen. Marka khaladka ugu weyn ee dhacay waxay ahayd 3 qaybood oo waddanka u qaybsan yahay bulshada, sida dadka waaweynka ah ee maaragtay shaqooyinka howlgabka ama shaqada kasoo dhamaatay retire noqday oo da'dooda weynaatay, gaaray qaarkood qaar 67 waddanka lagu galaa retirement-ka ama nasashada waqtigaas. Dadkaas ayaga ah waxay xisbigana ka jareen winter fuel-ka ama maxaa la yiraahdaa gaaskii iyo waxyaalihii la siinayay waqti qababax. Waana siyaasad qalad ahayd in dalka waxay ahayd Labour-ka aan ku taageerno inaan ka jarno ma ahayn, waa qalad. Dib baa u saxna hadda, laakiin dibkaas aw saxitaankaas dibki waa gaaray dadkii. Xataa wax kastoo ka saxno qaladkaas lagama soo noqon karo, waa kow. Waxaa kaloo dhacay dadka da' ahaan anagoo kale ah oo caruurta hadda caruur dhalay oo caruurtooda korinaya, qaar jaamacada aadeen qaarna jaamacada aadeen, middle age-ka la dhaho oo maaragtay 30 wixii loo dhaafo ilaa iyo intuu dhexeeyo 50, intaasoo ku jiro xataa 60 xataa qaarkood dadkaas ilaa middle age-ka ah 30 ilaa 50-ka ah oo caruur iyo family korinayana, cost of living crisis ayaa ku batay. Two child policy oo aan dhahno marka hore waan jaraynaaho waa soo celinaynaa wixii conservative ka sameeyeen aana saxin, dadkii dhibaato badanaa kasoo gaartay haddana dib aan ka saxnay, laakiin waa qalad dhacay. Midda saddexaad oo ugu weyn waxay ahayd qaladka dhacay oo dhalinyaro badan ay nooga tageen siyaasadda ku saleysan dagaalka Midlands ee ka socda iyo baaba si loo geysanayo Gaza ee dadka Falastiiniinta ah oo aanan go'aan fiican oo aan adag ka qaadanin. Sidaas ayaa xisbiya kale oo xisbiga hadda la yiraahdo kuwan Green kale yiraahdo kale go'aanka ay qaateen ama aynay hore kasoo kacaan ay dadkii badan oo dad badan oo muslimiin ah oo anaga xisbiga nuu codan jiray Labour-ka ay naga sii jeesteen ayaa keentay saddexdaas waxyaalood isku daro. Dhinac waxaa naga guuleystay qolada far right-ka ahayd oo aaminsaneed siyaasadooda siyaasadda cunsuriga lagu tilmaamay in badan oo ka mid ah, iyo qoladii kale dhinaca kale far left-ga naga jiray oo siyaasadooda lagu tilmaamay ayagana qolada dhinaca bidix oo maxaa la yiraahdaa oo hadda maartay oo oleynay arrimaha waxay isticmaaleen Palestine, mana aaminsani Palestine waxu qabanayaana siyaasad uunbay ka tahay.
3: Arrimahaas ayaad sheegtay qaladaadkii la galay, marka maxaa isbeddel ah oo dowladda laga filayaa inkastoo hadda golihii deegaanka dhamaaday balse doorashadii weyneed ay dhiman tahay oo waqti la haysto?
2: 3 sano ayaa ka dhiman in doorashadii weyn la galo, 3 sano waqti badan ayaa lagu bedeli karaa. Dowladdu maaragtay waxay dhahaan isbuuc waa last time in politics, laakiin hadda waxaa laga yaabaa

0: maanta prime minister waa dhageystay maadaama aniga hadda Kensington Chelsea oo kale aanu ahay hoggaamiye waxaan ka mid ahay dadka hadda dhahaya prime ministerka waa kaxumahay qaladaadka aad gashay asaga shakhsiyeed waa nin fiican laakiin siyaasad ahaan qaladaadka uu galay aad u badan waana dadka asaga ka ag dhadhawaa ee dibka u keenay sida darteed inteena badan xisbigeena ugu yeerana prime ministerka inuu iscazilo si aan u soo doorano dad kale oo maaratay xisbigana si hoggaamiyo maadaama fashilkiisa uu aad u weynaaday meel laga soo noqon karno uu soo joogin
1: qasim cali xildhibaan golaha deegaanka kana tirsan xisbiga shaqaalaha ee waddanka ingiriiska oo khadka taleefanka ugu warramayay cismaan cabdi xasan ayuu kaasi ahaa halkani waa bbc
2: BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.
1: Waa hagaaga haatan Hargeysa. Kulan aan caadi ahayn oo maanta ay yeesheen golaha deegaanka ee magaalada Hargeysa ayaa waxay xilalkii kaga qaadeen maayarkii hore ee caasimadda Cabdikariin Axmed Mooge iyo ku-xigeenkiisii Khadar Axmed Cumar. Xilka qaadistan ayaa haddaba waxay timi kadib eedeymo loo soo jeediyey oo ay qayb ka ahayd inay ku guuldaraysteen xalinta jahawareer siyaasadeed oo indhowaale ka taagnaa magaalada Hargeysa. Xilka qaadistaas ayaa waxaa gaashaanka haddaba u daruuray maayar ku-xigeenka caasimadda ee Hargeysa isagoo ku tilmaamay hanaanka loo maray in aanu sax ahayn. Goorsii horreysay ayaa haddaba khadka telefoonka ee Hargeysa aan kula xiriiray ee Khadar Nuur waxaanan ugu horreyn weydiiyey sida uu arko xilka laga qaaday.
3: Walaal, horta xilka qaadistaasi ma ahayn mid ku fadhida sharciga iyo nidaamka. Prosiijarkii sharciga looma soo marin, eedaha soo jeediyeena anugu maan aqbalin, iskama difaacin, ma siinin fursadii jaaniskii aan eedaha ay soo qoreen ah oo kala qaybina anugu ma aqbalin, mana u arko inay mid sharciya tahay, mid xaqana ma arko.
1: Laakiin Khadar, waxaa jirtay soo maaha inaad golaha xaadirin, soo ma ahayn haddii eedeymahaasi aad rabto inaad iska difaacdo inaad golaha tagto halkaasi aad ka jeesiso.
3: Walaal, xeerku si buu jeedinayaa xeer 23/19 qofku eedaha marka lagu soo eedeeyo horta waa in eedadiisa la siiyo uu akhriyo oo waqti uu haysto oo sharci qaadanadiisa golihiisaba iyo tiimkiisaba kula noqdo. Ise eedani waxay ahayd eed ay soo abaabuleen xildhibaano ka mid ah garabka saaxiibkaygii hore Maayar Cabdikariin oo isku fikir ahaayeen oo ujeedada ugu weynna ay ahayd sidii aniga kursiga meyir ku-xigeenka marka hore lay dhaafin lahaa oo si aanan u jeergareynin iscasilaada meyirku soo wado ee uu leeyahay xilka waa kaga tegayey. Taasu bay ujeedadu ahayd. Ma ahayn muxuu ahaa eeda rasmiya 5 sano soo shaqeynayay, 5 sano eedna layigama keenin wax ka soo horjeeda nidaamkii xeerkana maalina may keenin.
1: Laakiin sida laydinku eedeeyey adiga iyo maayarka oo isagana maanta isku mar xilka laydinka qaaday, waxaa jira eedeymaha ka mid ah in qas iyo jahawareer magaalada ka taagan oo ay keentay arrinta isqabqabsiga golaha deegaanku aydan xal u helin. Maxaa kaga jawaabaysaa?
3: Walaal, horta qas iyo jahawareer annaga naqsiyay ma ahayn. Waxay ahayd loolan siyaasiya oo lagu loolamayey positionka uu banaynayo ee uu ku dhawaaqay walaalkii Cabdikariin. Inkaas unbaa loolanka siyaasiga unba ahayna wax qas iyo khalalaasatoona may jirin.
1: Waa tahay hadda xilki waa laydinka qaaday codayntii maanta dhacday ee golaha deegaanka. Adiga ka Khadar ahaan, maxaa ku qorsheysan talaabada xigta?
3: Walaal, talaabada xigta dib baan kaaga soo sheegi doonaa. Kulidaanu mudana gola deegaan baan ahay oo xeer iyo nidaam ku fadhiya. Taas unbaa ay qorsheysan. Wixii dambana insha allah waan dib baan ka soo sheegi doonaa haddii la raaco.
1: Khadar Nuur ayuu kaasi ahaa maray ku-xigeenkii hore ee magaalada Hargeysa oo goorsii horreysay khadka taleefanka igu warramayay qaar ka mid ah dhageystayaasha idaacadda sida tooska ula socdaana. Arrintaasi ayaa ay ra'yigooda ka soo dhiibanayaan. Mid ka mid ah haddii aan soo qabto, waxaa la yidhaahdaa Ismaaciil Shubata Sheekh oo magaalada Muqdisho jooga waxa uu leeyahay xilka qaadista maanta lagu sameeyey maayarka Hargeysa iyo ku-xigeenkiisu run ahaantii waa tallaabo ka turjumaysa baa uu yidhi dimuqraadiyadda iyo horumarka. Xilkuna waa meerto maalin boqof ayaa loo dhiibayaa. Kaas waxaa ka mid ahaa dhageystayaasha nagala socda dhinaca internetka ee iyagu sida tooska ah noogu soo gudbinaya fariimahooda. Waa hagaag, markana wararka ka imanaya gobolka Baay ayaa waxa ay sheegayaan in rasaas laga maqlay daafaha magaalada Baydhabo oo ay weli ka socoto tirinta codadka doorashadii dhacday maalintii Axadii ayna soo dhaaftay, taasi oo ka dhacday deegaanada maamulka Koonfur Galbeed. Wararka haddaba waxay intaasi ku darayaan in ciidamo hubaysan oo iyagu daacad u ah madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen ay tageen duleedka magaaladaasi Baydhabo, islamarkaana ay ku lug leeyihiin rasaas xalay laga maqlay aaggaasi. Afhayeenka madaxweynihii hore ee Lafta Gareen oo isagu sheegay in

0: uu baydhabo joogo ayaa b b c da waxa uu u sheegay in ay halkaasi ugu soo laabteen sidii maamulkii hore ay dib ugu soo celin lahaayeen. Ugaas xasan ayaa haddaba khadka teleefonka waxa ugu waramay wariyaha b b c da ee magaalada muqdisho ibraahim maxamed aadan.
1: ibraahim, waa mahadsan tahay. dabcan dee aniga iyo wasiirka amniga koonfur galbeed soomaaliya labada iyaduba waxaan ku sugannahay magaalada baydhabo qayb ka mid ah daraawiishta koonfur galbeed soomaaliya oo sugaya guud ahaanba amniga baydhabo oo ay yeeshee dee xalay isku hormeed baa ka dhacay magaalada, taasoo ay hay-adihii amniga koonfur galbeed oo dee deegaanka ka maqnaa waaye anbay dib ugu soo laabteen si loo xaqiijiyo amniga shacabiga reer baydhabotabana lagu hay.
2: Aniga iyo wasiirkii hore amniga baydhabaan joognaa ayaa tiri, maxaad ula jeedaa baydhabaan joognaa?
1: ibraahim, taad ka warqabtid muddo bili xoogaabaan magaalada baydhabo ka maqnayn oo dee markii dowladnimadeenii iyo wadajirkii reer koonfur galbeed soomaaliyeedoona adeegsanaya qaad ka mid a dadkeenna ay yeeshee annagoo dee dadkeenna u turayna waxaan dhinac oga leexanay magaaladii baydhabo ahayd ay yeeshee muddo kadibna dibaan ugu soo laabanay, waxaana ka shaqayn doonaa dowladnimada iyadii la kala dhantaalay muddo bil ka horaa.
2: marka dabcan hadda waxaad u soo laabateen in aad jabhadaysaan oo aad dagaal gashaan iskoodhimaadyada xalay la soo wariyana idinka arbushaad sameeyey soo maaha?
1: may, annagu dowlad baan nahay. dee dowladda koonfur galbeed ee madaxweyneheedinu uu yahay madaxweyne cabdicasiis baa weli ka dhisan koonfur galbeed. dee dowlad kale oo ka dambaysa oo hadda jirto dadka reer koonfur galbeed u maqan nidaam ahaan iyo dowlad ahaan midna ma jirto. marka dowladdii baan nahay, maadaama si gardarro ah oo dee kala dhantaala dadka reer koonfur galbeed midnimadoodii iyo dowladnimadoodii loo baabiiyey, annaguna anin muddo soddon cisho aan magaalada dhinac oga leexanay, waxaan dib ugu soo laabanay in aan xaqabtirno baahida dadkeena oo amniga.
2: Wasiir, waxaad leedahay waxaan usoo laabanay in aan amniga dadka aan haqabtirna, laakiin xabad iyo rasaas baad la soo laabateen. sida caadiga ahna maamulka kumeelgaarka ee koonfur galbeed si buuxda isagaa gacanta ugu haya magaalooyinka oo dhan, oo waad ogtahay doorasho qof iyo cod ayaa ka socota oo doorashadii mardhow wax la qaban doona madaxweynaha koonfur galbeed. marka dabcan buuq iyo rabshad ayaad la soo laabateen soo maaha?
1: maya, ibraahim, sharciba maahaba. waxaad tilmaamaysood leedahay hogaamiyaha kumeelgaarka iyo doorasha laga qabtay reer koonfur galbeed soomaaliya, dadka reer koonfur galbeed ba xaq bay uleeyihiin inay iyagu isdoortaan, iyagu ay aayahooda ka tashtaan. dee doorasha haddii la qabanayo jamhuuriyadda oo dhan baa laga qaban lahaa in cirbad sunan la keeno koonfur galbeed, gaar ahaana baydhabo iyo degmooyinka qaar waxay tilmaamayaan in lagu gardarooday dowladnimadeenii soo jirtay oo ah in dadka reer koonfur galbeed aysan isxukumi karin, dowladnimo ay samaysan karin, tii ay samaysan midda la dhisaayana dee waa waxaad arki doontid halka ay ku dambayn doonto haddii alla idmo. laakiin dee dowladda koonfur galbeed sideeda ay u dhisan tahay madaxweyne cabdicasiis madaxweyne ka dambeeyo si sharciga loo doorto ma jiro.
2: marka wixii xalay dhacay iyo weeraradii aad geysateen khasaarihiisa maxaad nooga sheegi lahayd?
1: may, anagu dee weerar ma geysanin. hay-adaha amnigu waa laga yaabaa meelaha qaar markay amniga sugayaan in ay culaysyo la kulmi karaan oo xabad ay iska dhici karaan. anagu dee weerar ma nihin, dowladdii deegaanka ka

0: qaraalaya
1: muxuu qorsheenu yahay hadda
0: qorsheenu waa soo celinta dowladnimadii koonfur galbeed Soomaaliya duulaanka lagu soo qaaday iyadoo dadka reer koonfur galbeed midnimadooda iyo wadajirkooda la dhantaalay la rabana in waxaanan iyagu raalli ku ahayn lagu qasbo inaan dib u soo celinno
2: ugaas xasan afayeenkii madaxweynihii hore koonfur galbeed Soomaaliya lafta gareen oo sheegtay inuu magaalada Baydhabo joogo ayuu kaasi ahaa dhinaca kalena haddaba waxaa naga xasuusinaya dhegaystayaal in aanu xiriir la sameynay wasiirka amniga ee maamulkaasi koonfur galbeed oo la yidhaahdo Maxamed Xuseen John iyo taliyaha booliska ee qaybta gobolka Bay Gaashaanle Doodishe midkoodna haddaba kama uu jawaabin taleefannada aanu u dirnay waa tahay markana Faransiiska ayaa waxaa la sheegayaa inuu isku dayayo inuu ballaariyo aragtidiisa diblomaasiyadeed ee uu la leeyahay qaaradda Afrika isaga oo markii ugu horreysay si wada jir ah hogaamiyaasha qaaradda Afrika ugula shiraya dalka Kenya oo isagoo ah dal lagaga hadlo luqadda Ingiriisiga waa hadba soo baxay iyaguna dhaleecayn ku aadan oo dadka qaybteed ay jeedinayaan kuwaasi oo sheegaya intana ay u muuqato nidaam cusub oo gumaysi doona oo Faransiisku ula damacsan yahay qaaradda Afrika waatan Faadumo Macalin Abukar
3: isagoo ka hadlay shirka horumarka Afrika ee shalay ka furmay caasimadda Nairobi madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ku dhawaaqay maalgashi gaar ah 72 bilyan oo dollarka Mareykanka oo Afrika lagu sameynayo kuwaas oo ku wajahan dhinacyada sida isbeddelka tamarta tiknoolajiyada digitalka iyo AI dhaqaalaha badda iyo beeraha Afrika way horumaraysaa waa qaarada ugu daada yar adduunka waxaana ay u baahan tahay maalgashi si ay u noqoto mid iskeed isku filan ayaa uu yiri isagoo intaa ku daray intani ay abuuri doonto qiyaastii 250,000 oo shaqo oo ka kala abuurmi doona Afrika iyo Faransiiska mannihiin oo kaliya inaan halkan u nimid inaan maalgelin ka sameyno qaarada Afrika waxaan sidoo kale u baahanahay hoggaamiyeyaasha waaweyn ee ganacsiga Afrika inay yimaadaan Faransiisko ay halkaas ku maalgashadaan ayuu u sheegay ka qaybgalayaasha shirkan oo ka dhacay xarunta shirarka ee Nairobi shirkan oo laba maalmood soconayo waxaa looga gol leeyahay in Paris ay ballaariso iskaashigeeda iyo inay heshiisiyo maalgashi ku sameyso qaarada iyadoo ay jirto dareen sii kordhaya oo diidmo ka dhan ah Faransiiska iyo hoos u dhac ku yimid awoodiisa dalalkii hore ee uu gumaysan jiray gaar ahaan galbeedka Afrika tani waxa ay muujinaysaa isbeddel weyn oo ku yimid sida Paris ay u aragto xiriirkeeda Afrika sanado badan kadib markii ay xornimo qaateen 1960 meeyadii Faransiisku wali waxa uu la sii lahaa xiriir dhaqaale siyaasad iyo amni oo dhow waxa uuna la lahaa qaar badan oo kamid ah dalalkii uu gumaysan jiray taas oo keentay eedeymo badan oo sheegaya in wax badan aysan isbedelin sidoo kale madaxweynayaasha Faransiiska ayaa muddo dheer qaban jiray shirar joogto ah oo ay la yeeshaan hoggaamiyaasha Afrika ama dalalka Afrika ee afka Faransiiska ku hadla wasiirka arrimaha dibadda Kenya Musalia Mudavadi ayaa ku tilmaamay fursada ay Afrika u bilaabi karto inay hal cod ku hadasho in shirka lagu qabto wadan Afrikaana oo aan Faransiiska ku hadlin aniga ahaan waa fariin aad u weyn oo muujinaysa inaanan ku saleyn xiriirada luqadaha rasmiga ah ee dalalkaas ayaa oo BBC-da u sheegay waxa uu sheegay in tani ay tahay waqti ku haboon oo Kenya iyo Faransiisku uga gudbi karaan caqabadaha luqadeed ee ku dhawaad macmalka ah ee ka dhashay kala saarista dalalka loo yaqaan Anglophone, Francophone ama Lusophone kuwaas oo carqaladeeya isdhexgalka saxda ah Mudavadi waxa uu intaa raaciyay in Kenya ay door muhiim ah ka ciyaarto arrimaha diblomaasiyadda iyo shirarka isagoo sharaxay in shirka uu ka hadli doono nabadda iyo amniga kadibna uu si weyn diirada u saarayo iskaashi dhaqaale oo dhexmara Afrika iyo inta kale ee dunida oo ay ku jirto Faransiiska hoggaamiyaha militariga ee talada la wareegay Burkina Faso Mali iyo Niger dhammaantood oo horay ugu meesay Faransiiska ayaa eriyay ciidamada Faransiiska ee la dagaalamay falaagada Islaamiyinta isla markaana u jeestay rooshka si ay u helaan gargaar ka hor shirka Macron ayaa difaacay hoos u dhaca weyn ee joogitaanka militariga Faransiiska ee qaarada isagoo sheegay in bixitaanka ciidamadu uusan ahayn badilaad balse uu yahay jawaab macquul ah oo markaasi ka tarjumaysa xaaladda jirta mid ka mid ah hoggaamiyaasha saddexdaas dalmo oo san ka qayb galin shirka Djibouti oo ku taala afka badda cas ayaa haatan marti gelisa saldhigga militariga howlgalka ugu dambeeya ee Faransiisku ku leeyahay Afrika iyadoo Kenya iyo Faransiisku ay labaduba raadinayaan faa'iido dhaqaale oo ka timaada wada qabashada shirka Paris waxa ay sidoo kale rabtaa inay muujiso doorkeeda qaarada xilli ay awoodaha kale sida Shiinaha Ruushka iyo Turkiga ay saameyntooda kordhinayaan Macron oo ka hadlay jaamacadda Nairobi

0: ayaa sheegay in Afrika ay u baahan tahay maalgashi si ay u noqoto mid madax bannaan isagoo sharaxay in qaaradu aanay mar dambe rabin ama u baahnayn in hoggaamiyasha Yurub ay u sheegaan waxa dalalkoodu ay u baahan yihiin.
1: Mahadsanid Faadumo. Wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Ethiopia Gedion Timotheos ayaa waxa uu safar ku jooga magaalada Washington ee dalka Mareykanka. Waxaa la sheegay halkaasii hadaba inuu ku saxeexay heshiis qaab dhismeed ah oo laga wada tashanayo waa heshiis laba geesood ah oo uu la galay Mareykanka kaasi oo ku saabsan dhinaca iskaashiga difaaca. Haddaba intii uu joogay waddankaasi Mareykanka ayaa labada dhinac waxa ay ka wada hadleen biyoxireenka muranka badan dhaliyey ee webiga Niilka iyo arrimaha badda cas. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Rubio ayaa isniintii haddaba wadahadal waxa uu la yeeshay Gedion isaga oo sidoo kale ay labada dhinac ka wada arrinsadeen xal u helidda iyo yareynta colaadaha ka jira gobolkan geeska Afrika. Warbixintan soo socota ayaa Cabdishukri Haybe uu ku eegaya wixii ay ka wada hadleen.
2: La taliyaha sare ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo qaabilsan arrimaha carabta iyo Afrika ayaa qoraal ku daabacay bogiisa X ku sheegay in wafdi Ethiopiaana uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia Dr. Gedion ay ka wada hadleen amniga badda cas. Wadahadalkan oo lagu tilmaamay mid miradhal ah oo ku saabsan arrimo badan ayaa la yeeshay wafdiga Ethiopia oo sidoo kale uu qayb ka ahaa agaasimaha guud ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Ethiopia Ridwan Hussein. Kulanka wuxuu dhacay xilli Mareykanka iyo Ethiopia ay saxiixeen heshiis qaab dhismeed ah oo labada dhinac ay ku wada tashan doonaan. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia ayaa sheegtay in heshiiskan laba geesoodka ah uu ujeedkiisu yahay xoojinta xiriirka u dhexeeya Mareykanka iyo Ethiopia. Wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia Dr. Gedion ayaa Ethiopia u saxeexay heshiiska halka ku-xigeenka wasiirka arrimaha siyaasadda ee wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Alison Hooker uu Washington u saxeexay dhinaca Mareykanka. Wasaaraddu waxay sheegtay in labada dal ay ka heshiiyeen inay iska kaashadaan arrimaha laba geesoodka, kuwa gobolka iyo kuwa caalamiga. Heshiisku wuxuu sidoo kale fududeynayaa wadatashi joogta oo u dhexeeya hay'adaha dowladeed ee labada waddan. Wadatashiyada ayaa la qorsheeyay in sanadkiiba mar lagu qabto Washington ama Addis Ababa, iyadoo saraakiil sare oo labada dal ka wada socda ay si wada jira u hoggaamin doonaan kulamada. Mid ka mid ah saddexda tiir ee wadatashiyada ayaa ah iskaashiga difaaca iyo amniga. Labada dal waxay xoogga saarayaan xoojinta wada shaqaynta amniga iyo ka qaybgalka arrimaha amniga ay wadaagaan. Qaybta la xiriirta nabadda iyo xasiloonida gobolka ayaa sidoo kale ka hadlaysay sidii loo ilaalin lahaa danaha wadajirka iyo nabadda gobolka iyadoo la adeegsanayo iskaashi iyo wada shaqayn labada dhinaca. Tiirka dhaqaalaha wuxuu diiradda saarayaa isna xoojinta xiriirka ganacsi iyo dhaqaale ee Mareykanka iyo Ethiopia iyo sidoo kale ballaarinta maalgashiga iyo ganacsiga. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio ayaa la kulmay wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia Dr. Gedion, wuxuuna carabka ku adkeeyey doorka muhiimka ee Ethiopia ay ku leedahay xasilinta colaadaha iyo dejinta xiisadaha bariga Afrika. Xogayaha Mareykanka iyo wasiirka arrimaha dibadda waxay sidoo kale ka wada hadleen iskaashiga amniga ee labada dal iyo tallaabooyinka lagu horumarinayo fursadaha ganacsi ee ka jira labada waddan. Sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda Mareykanka, Marco Rubio ayaa sidoo kale taleefan kula hadlay ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed, isagoo ay ka wada hadleen doorka Ethiopia ee amniga gobolka. Waxay sidoo kale ka wada hadleen xasiloonida gobolka, iskaashiga la dagaalanka argagixisada, iyo sidii amni waara looga dhisi lahaa geeska Afrika. La taliyaha sare ee arrimaha carabta iyo Afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Massad Boulos ayaa sheegay in wafdiga Ethiopia ee Washington ay sidoo kale ka wada hadleen arrimaha la xidhiira biyoxireenka Ethiopia ee Ged iyo badda cas. Wuxuu sheegay inay yeesheen wadahadallo wax ku ool ah oo ku saabsan webiga Niil iyo biyoxireenka weyn ee Ethiopia. Intii lagu guda jiray wadahadallada ku saabsan xasiloonida gobolka ayaa sidoo kale looga hadlay arrinta amniga badda cas. Labada dhinac waxay sidoo kale ka wada hadleen dadaalada caalamiga ee lagu doonayo xabad joojin bini'aadantinimo iyo nabad waarta oo laga hirgeliyo Suudaan oo uu dagaal sokeeye ka socdo. Faahfaahinta wadahadallada lama shaacin, balse arrinta badda cas ayaa soo baxday xilli ay soo baxayaan warar sheegaya in Mareykanku uu qorsheynayo inuu qaado cunaqabateynta saaran Eritrea oo xiisad kacsan ay kala dhexayso Ethiopia.
1: Agaakaasina waxa uu ahaa Cabdishukri Haybe oo inala socodsiinayay warbixintaasi ku saabsan wadahadallada Mareykanka iyo Ethiopia dhex maray. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 5:00 galabnimo. Xiliyadan oo kale waxa aanu dib idiin maqashiinaa wararka caalamka kuwooda xilligan ugu waaweyn. Waa kan mar kale Libaan Cabdiwarsame.
3: BBC-da ayaa ila ka tirsan dowladda Britain ka heshay warar sheegaya in Keir Starmer ra-iisul wasaaraha uu diiday inuu ka hadlo hoggaankiisa iyo natiijooyinkii liitay ee doorashooyinka maxalliga ah ee dalkaasi intii lagu guda jiray kulanka toddobaadlaha ah ee golihiisa wasiirada. Isaas waxay sheegtay ra-iisul wasaaruhu uu sheegay isagoo cadaadis siyaasadeed wajahaya in talada uu sii hayn doono. Pakistan ayaa beenistay wararka

0: ay ku tilmaantay maran habaabin oo lagu daabacay warbaahinta Mareykanka, kuwaas oo sheegay in Iiraan diyaaradaheeda militariga qaarkood ay geysay Pakistan si ay uga maadato haddii duqayn cirka ah Mareykanku uu ku soo qaado mustaqbalka. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Pakistan ayaa sheegtay in diyaaradahaasi Iiraan ay yimid ee dhulkeeda ay ahaayeen kuwa gelbinayay wufud Iiraaniyiina oo ka qaybgelayay wadahadaladii u dhexeeyay Mareykanka iyo Iiraan. Hogaamiyaasha Afrika ayaa soo gebagabeeyey laba maalmood oo wadahadal ah oo ka dhacay Nairobi, halkaasi oo ay si wadajir ah ugu soo martigeliyeen Kenya iyo Faransiiska. Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa ku baaqay in dib u habeyn lagu sameeyo fududeynta helitaanka amaahda caalamiga ah ee Afrika, isagoo sheegay in wadamada Afrika hadda ay qaati ka taagan yihiin qiimeynta maaliyadeed ee dibadda kasoo gaarta. Ururka caafimaadka adduunka WHO-na wuxuu sheegay in cudurka hanta fayras la yiraahdo uusan weli dunida ka dhammaan, inkastoo guulo laga gaaray in la samato bixiyo qaad ka mid ah dadkii uu saameeyey.
1: Liban Cabdiwar Samaayo kaasi aha, waxaanaad dhegaysanayseen wararka caalamka kuwooda xilligan ugu waaweyn. Haatanna Israa'iil ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay meel marisay sharci cusub oo dhigaya in dil toogasho ah lagu fulin karo dadkii iyagu ku lug lahaa weeraradii aan noocooda hore loo arag ee hogaamisay kooxda Xamaas iyo Aftuub ballaadhan oo dhacay bishii Oktoobar ee sanadkii 2023. Sharcigan ayaa haddaba waxaa ansixiyey baarlamaanka Israa'iil iyadoo 39 cood lagu taageeray, halka wax cod oo diidma ah aanu sharcigaasi la kulmin. Waxaa kaloo haddaba arrintan mid la yaab leh ka dhigay in

nimcaan uu sharcigan waxaa lagu ansixiyey 39 cod oo ogol ah, wax cod ah oo diidma ah ma jirin gudaha baarlamaanka Israa'iil, waxaana si aan caadi ahayn oo wadajira u taageeray siyaasiin ka kala socday dowladda iyo mucaaradka. 72 xildhibaan ayaa la sheegay in ay ka maqnaayeen amaba ay ka aamuseen codaynta. Dadka arrintan ka shaqaynayay oo soo gudbiyey sharcigan oo ka shaqaynayay muddo ayaa iyaguna tallaabadan soo dhaweeyey, waxaana ay sheegeen in dhibanayaasha sharcigan dartood loo sameeyey ay dhaymo u tahay arrintani oo tallaabadani ay ku farxi doonaan gaar ahaan dadka kufsiga iyo afduubka kala kulmay ururada islaamiga ee falastiiniyiinta, sida ayaa lagu sheegay warbixinta ama ay shaaciyeenba dadkii ka shaqaynayay muddo barnaamijkan. Waxaan gaarnay dhammaadka safarkeennii oo dhab noqday iyo bilowga maxkamado taariikhi ah oo dunida oo dhan ay daawo doonto, ayuu yidhi mid ka mid ah dadka muddada ka shaqaynayay. Ururada xuquuqda aadanaha Israa'iil ayaa iyaguna ka hadlay sharcigan cusub iyagoo kasoo horjeeda mabda'a ciqaabta dilka ah, sidoo kalena ka digaya maxkamada muuqaal ah oo lagu salaynayo qiraallo la sheegay in lagu helayo dadka ama lagu eedeynayo jirdil iyo inay geysteen dhibaatooyin ba'an. Taasi waxay la micno tahay in dadka lasoo taagi doono maxkamad, si toosa loo daawan doono qofka, halkaasi su'aalo lagu weydiin doono. Taasna waxaa ka digaya ururada xuquuqda aadanaha ee gudaha Israa'iil. 7 Oktoobar 2023 tankii waxay ahayd maalintii ugu dhimashada badneed taariikhda Israa'iil. Dagaalyahanno ka tirsan Xamaas ayaa waxa ay ku dileen in ka badan 1200 koonfurta Israa'iil, badankoodna waxay ahaayeen sida la sheegay dad rayada. Sidoo kale 251 qof ayaa la afduubay xilligaas, kuwaasoo lagu hayay inta badan marinka Qasa oo ay ku jireen dadkaasi rag, haween, caruur iyo ajaanib. Dhacdooyinkaasi waxay horseedeen dagaalkii ugu dhimashada badnaa ee abad ka dhaca Qasa, iyadoo ilaa iyo hadda la sheegay in 72,740 qof ay ku dhinteen, badankoodna ay yihiin caruur, haween iyo waayeel, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee ay maamusho Xamaas.

0: argagixisada haddana sharcigan dib uguma laabanayo kiisaskii hore taa micnaheedu waxa uu markaasi noqonayaa in sharci gaar ah loo baahday si wax looga qabto dadka lagu eedeeyey weerarkaasi siyaasiyiinta israa'iil ee taageersan sharciga ayaa sheegay inuu oggolaan doono maxkamad leh muhiimad taariikhi ah iyagoo barbar dhigaya kiisaska dhacay dunida oo si wanaagsan markaasi sida iyagu ay qabaan loola macaamilay kuwaasoo dadkii dhibanaha ka ahaana ay xuquuqdoodii heleen gaar ahaan dad israa'iiliyiin ah sharciga cusub waxa uu samaynayaa hannaan cusub oo gaar ah oo lagu maxkamadaynayo dadka lagu eedeeyey inay si toosa uga qayb qaateen weerarada oo ay ku jiraan xubno ka tirsan cutubka la yidhaahdo ama gaarka ah la yidhaahdo nuqba ee guutada alqasaam garabka militari ee xamaas kuwaas oo lagu qabtay gudaha israa'iil waxaa la filayaa inay wajahaan dacwado isugu jira argagixiso dil rabshado galmo iyo sidoo kale xasuuq kuwaasoo qaarkood ay ku mutaysan karaan ciqaabta dilka waxaana lagu maxkamadayn doonaa maxkamad militari oo gaar ah oo ku taala qudus taas oo leh xeerar ku duwan kuwa maxkamadaha dembiyada caadiga ah qaybaha muhiimka ah ee dhegaysiga oo ay ku jiraan furitaanka go'aanka iyo xukunka ayaa la filayaa sidoo kale in la duubo laguna baahiyo websayt gaar ah taasoo dadka israa'iiliyiinta loogu soo bandhigayo iyo guud ahaan dunida waxaa halkaasi ka dhacay
1: xasan sheekh cumar ayuu kaasi ahaa oo iga warramayay sharci cusub oo waddanka israa'iil uu meel mariyey kaasi oo dhigaya in dil toogashaa lagu fulin karo dadkii iyagu ku lug lahaa weeraradii dhacay bishii oktoobar toddobadeedii ee sanadkii 2023. madaxweynaha dalka koonfurta afrika siril ramafosa ayaa waxa uu sheegay in uu si sharciga waafaqsan ugu hor imaan doono ama uga hor imaan doono warbixin dhabaha u xaadhaysay in baarlamaanka waddankaasi uu ka baaraantago in dacwad lagu soo ogo arrin la xidhiidha lacag aad u badan oo caddaan ahayd oo laga xaday beer uu isagu leeyahay maxkamadda dastuuriga ee haddaba waddankaasi ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay waxay heshay in baarlamaanku uu u dhaqmay si aan dastuurka waafaqsanayn markii laga codeeyey in la qabto guddi sameeya baaritaan xilka qaadisa oo ka dhan ah ramafosa waa kan faarax lamaane
2: guddi madax bannaan ayaa waxa ay sheegeen intani ay tahay tallaabadii ugu horreysay ee caddayn ah ee sheegaysa in madaxweyne ramafosa uu sameeyey si xun u dhaqan ku saabsan sidii uu u maareeyey arrintan waxa uu madaxweynuhu diiday in uu wax khalada sameeyey isagoo sheegay in lacagta ay ka timid gaditaan sharciga waafaqsan oo la gaday xayawaanka loo yaqaano lo'gisida oo markaasi lagu xanaaneynayay beertiisa maxkamadda dastuuriga ah ee koonfur afrika waxa ay toddobaadkii hore xukmisay in arrintan loo baahan yahay in baaritaan dheeraada lagu sameeyo iyada oo loo sii marayo mooshin dhinaca baarlamaanka ah ramafosa waxa uu sheegay inuu iminka weydiisan doono maxkamadda in dib loo eego oo markaasi dhinac la iska dhigo warbixinta baaritaanka ah oo uu yidhi waxa ay ku tiirsan tahay ama ku salaysan tahay wararku tirikuteen ah haddii haddaba tallaabadaasi lagu dhaqaaqo warbixintaas waxa ay noqon doontaa mid asalka u ah ama salka u noqon doonta sidii xafiiska markaasi looga eriyi lahaa mid ka mid ah mucaaradka hoggaankooda south africa oo la yidhahdo julius malema ayaa waxa ugu baaqay madaxweyne cyril ramafosa in uu xukunka ka dego kadib markii maxkamaddu waxa uu yidhi ay ku xadgudubtay dastuurka waddanka u yaalla oo ay ishor taagtay in markaasi mooshin lagu soo ogo 2022 go'aankan ayaa waxa uu salka ku hayay dalab sharciyeed oo xisbiga mr malema ee e f f iyo qaar kale ay gudbiyeen kaasoo laga yaabay in uu markaasi keeno in madaxweynaha dacwad lagu soo ogo sanadkii 2022 ayaa haddaba guddi madax bannaan waxa ay sheegeen in laga yaabo in ay hayaan kiis loo baahan yahay in jawaab laga bixiyo kadib markii tuugo ay dhaceen baa la yidhi lacag gaaraysa $580,000 oo ah lacag caddaan oo kaash ah oo ku hoos qarsoonayd kuraasta la fadhiisto ee qolka fadhiga aqalkiisa ku yaalla dhinaca baadiyaha tuuganimadaas ayaa waxa ay keentay in lagu eedeeyo in aanuba ka warqabin halka lacagtaas kaashka ah ay ka timid madaxweynuhuna waa uu diiday inuu wax khalada sameeyey xilligaas xisbiga a n c ee madaxweyne ramafosa oo u badan aqlabiyadda baarlamaanka ayaa xukunka hayay laakiin tan iyo wixii ka dambeeyey 2024 markii la qabtay doorashooyinkii guud a n c waxa ay noqotay markaasi qayb ka mid ah isbahaysiga waddanka maamula haddaba markii maxkamaddu ay go'aanka noocaasi gaartay ayaa madaxweyne ramafosa waxa uu sheegay in markaasi uu dib u xaqiijinayo sida ay uga go'an tahay in lagu dhaqmo dastuurka iyo madax bannaanida wuxuu yidhi garsoorka iyo isku xukunka sharciga hadalkaas wuxuu intaa ku daray in madaxweynaha uu si joogto ah markaasi u taageerayo dhammaan wixii baaritaanno ah ee arrintan lagu samaynayo madaxweyne ramafosa ayaa waxa uu sheegayaa oo uu

0: adkaysanayaa inaanay jirin cid sharciga ka sarreysa eedayn walbana loo baahan yahay fudada saxda in loo maro iyadoo aanay jirin cabsi ama wax asxaan ah. A n c waxaa kaleeto ay sheegtay ANC waxa ay sii daysay hadal iyadana nooca la mid ah iyaga oo sheegay in xukunku uu muujinayo muhiimadda ay leedahay in hay-adaha dastuuriga ah ay si madax bannaan u shaqeeyaan iyada oo lagu dhex shaqaynayo, ayay yidhaahdeen dastuurka South Africa. Laakiin Julius Malema oo xilligaas meel dibadda ka ah maxkamadda kula hadlayay warfidiyeenka waxa uu sheegay in loo baahan yahay Ramaphosa in uu xukunka ka dego isla markaana uu markan u soo jeesto sidii uu isaga difaaci lahaa mooshinka isaga ka dhanka ah, waayo waxa uu yidhi waxaa loo haystaa arrimo aad iyo aad muhiim u ah isaga weliba shaqsi ahaan. Labadaba ma iskuma wadi kartid, ayuu yidhi isagoo ula jeeday madaxweynenimada iyo in uu isku diyaariyo dacwadda. Xisbiga e f f waxa uu markaasi arrintan sharciga ah u gudbiyey maxkamadda ugu sarreysa waddanka, waxaana uu Malema oo isaga qudhiisa mashaakil ay haystaan sida in lagu soo eedeeyey in uu haystay hub iyo in uu ku riday hubkaas meel dadweyne ay joogaan, uu isaga qudhiisu sheegay in xisbiga a n c xubno ka tirsan ay mooshinka wax ka wadaan isla markaana caddaynta ama xaqiiqda ayaa iminka hortooda ka muuqata, ayuu yidhi. South Africa ayaa waxa ay leedahay xeerar aad u adag oo ku saabsan in lacag markaasi qalaad guryaha la dhigto ama la haysto, taasoo ay ahayd in markaasi la dhigo meelaha loogu talagalay ama sharciga u haysta sida baananka muddo 30 maalmood gudahood ah. Xilligaas Ramaphosa waxa uu sheegay in lacagtaas kaashka ah ay ka timid gaditaanka la gaday xayawaanka loogisida loo yaqaano. Ilaa iyo iminka 3 qofood ayaa dacwad loogu haystaa xatooyadaas.
1: Warbixintii Faarax Lamaane. Nin Falastiiniya oo ku nool meel u dhow magaalada Jeneen ee Daanta Galbeed ayaa waxaa lagu soo warramayaa in dadka la deegaameeyey ee Israa'iiliyiinta ay ku qasbeen isaga iyo qoyskiisaba inay dib u qodaan qabrigii aabihii kadib markii wax yar uun halkaasi ka hor lagu aasay. Qoyska ayaa haddaba waxay sheegeen in qaar ka mid a dadka la deegaameeyey ay hubaysnaayeen, islamarkaana waxay ugu hanjabeen in haddii aanay iyagu meydka soo saarin ay dadka la deegaameeyey soo saari doonaan. Militariga Israa'iilna waxa ay sheegeen inuu cambaaraynayo fal kasta oo lagu carqaladaynayo nabadda guud ama meel ka dhac ku ah karaamada dadka. Arrintani waxay ku soo beegmaysaa haddaba xilli ay sii kordhayaan xisadaha u dhexeeya Falastiiniyiinta iyo dadka la deegaameeyey ee Israa'iiliyiinta ee Daanta Galbeed. Waxaa warbixintan haddaba soo jeedinaya Naasir Cali.
2: Maxamed Asaasa ayaa isla daqiiqadii uu ka soo laabtay aaska aabihiisa Xuseen waxaa gurigiisa ugu yimi caruur badan oo cararaysa, iyagoo u sheegaya in koox Israa'iiliyiin ah ay dib u qodeen qabrigii uu aabihiis hadda ku soo aasay. Xuseen Asaasa oo ahaa 80 jir laga ixtiraamo deegaanka kuna noolaa meel u dhow Jeniin oo ku taalla Daanta Galbeed ee la haysto ayaa wuxuu ahaa xoolo raacato, wuxuuna dhalay 10 caruur ah oo Maxamed Asaasa ka mid yahay. Qoyska ayaa sheegay in lagu aasay buur yar oo ka dambaysa gurigooda oo ka tirsan dhulka ay leeyihiin iyagu. Maxamed ayaa BBC-da u sheegay inuu markii hore arkay askar Israa'iiliyiin ah oo goobta u dhowaa, kadibna ka codsaday fasax si uu aabihiisi nabad ugu aaso maadaama uu ka cabsi qabay inay xiisad halkaasi ka kacdo. Laakiin qiyaastii nus saac kadib markii uu aaskii dhammeeyey ayuu sheegay in dib loogu yeeray kadib markii koox kale oo yuhuud ah ay bilaabeen inay qodaan qabriga aabihiis. Wuxuu sheegay in qaar ka mid ah dadkaasi ay hubaysnaayeen. Markii hore Maxamed wuxuu isku dayey inuu la hadlo oo uu ka dhaadhiciyo inay joojiyaan, laakiin markii ay taasi shaqayn weeday wuxuu dul istaagay qabriga aabihiis. Waxay ku dhawaayeen inay meydka soo saaraan, ayuu yidhi. Go'aankaygana wuxuu ahaa inaan anigu dul istaago qabriga si aysan taasi u dhicin. Kooxdan ayaa la sheegay inay ka yimaadeen deegaanka ay ku habsadeen Israa'iiliyiintu ee Sa'nuur la dhaho oo dhowaan dib loo abaabulay. Waxay degan yihiin meel ka sarreysa goobta lagu aasay Xuseen. Deegaanada Israa'iil ee laga dhisay dhulka Falastiiniyiinta ee la haysto ayaa inta badan loo arkaa kuwa sharci darro ku ah sharciga caalamiga ah. Israa'iilna dood ayay ka qabtaa aragtidaas. Dowladda ra-iisul wasaare Benyamin Netanyahu ayaa dhowaan dhul u qoondeysay deegaamayaasha Sa'nuur degan, taas oo qayb ka noqotay ballaarinta deegaanada Israa'iil ee ku sameynayso Daanta Galbeed ee la haysto. Qoyska Maxamed ayaa sheegay in deegaamayaashu ay u hanjabeen iyaga oo ay ku goodiyeen haddii aysan iyagu meydka ka saarin qabriga in iyagu soo bixin doonaan, iyagoo sidoo kale sheegay inaysan haysan doorasho kale. Qaar ka mid ah dhacdadaas ayaa waxaa lagu dubay muuqaal taleefan oo baraha bulshada lagu faafiyey. Militariga Israa'iil ayaa markii dambe sheegay inay iyagu soo farageliyeen isla markaana ay kooxdii yuhuudda ahaa ka qaadeen qalabkii ay wax ku qodayeen si looga hortago in xaaladdu sii xumaato. Laakiin qoyska Maxamed waxay sheegeen in askartu ay goobta joogeen oo ay daawanayeen waxaas oo dhan xilli qoyska lagu qasbay inay qabtaan fal ay ku tilmaameen inuu ahaa mid xanuun ah iyo bahdil.

0: waagaag haatanna waxaa lasoo gaaray qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijkeena dunida iyo maanta ciyaarihii maxaa ugu muhiimsan gowsaray
1: wararka ciyaarahana waxaan ku bilaabaynaa xidiga kooxda Spain iyo kooxda Barcelona. Lamin Yamal oo fal uu sameeyey ay hadalhayn ama dood ama muran uu ka dhashay taasoo ah in uu goob fagaare ah kululay calanka Falastiin. Xidiga kubadda cagta ee Spain oo habeenkii axaddii ahayd ka caawiyey kooxdiisa in ay ku guuleysato horyaalka laaligaha kadib markii ay ka adkaatay Real Madrid ciyaartii El Clasico ahayd ayaa isniintii ku xigtay waxa uu soo bandhigay ama uu soo dhigay akoonadiisa baraha bulshada sawir muujinaya isagoo lulaya calanka Falastiin intii lagu jiray dabaaldegyo guushan la xiriirta oo ka dhacayay wadooyinka. Barcelona ayaa 2 gool iyo eber kaga badisay Real Madrid ciyaartii ugu dambeysay ee ay axaddii ciyaareen, ayagoo xaqiijiyay in ay qaateen koobka horyaalkan ayadoo 3 toddobaad una ay ka harsan tahay xilli ciyaareedkan, waxayna ku guuleysteen horyaalka kooxda Spain markii 29-aad. Spain waxay ka mid tahay wadamada ugu horreeya ee midooda Yurub ee aqoonsaday Falastiin inay tahay dowlad madax bannaan. Arrintan ayaa muran ka dhalisay baraha bulshada. Calanka Falastiin ee uu ruuxay Lamin Yamalna waxaa ka dhashay muran baraha bulshada ah iyadoo dadka ay siyaabo kala duwan u hadalhayaan. Taa markaan ka nimaano ciyaaraha kale, waxaa la hadalhayaa kooxda Tottenham oo loo baqaya haatan lagana cabsi qabo in ay ka harto horyaalka Ingiriiska ee Premier League relegationkii ay hadda qarka u saaran tahay. Xalay ayaa waxay la ciyaartay oo gurigeeda ay ku martigelisay kulan dhexmaray iyaga iyo Leeds, ciyaartaasi oo ku soo dhammaatay barbardhac 1-1 ah, inkastoo ay kooxda Tottenham ku hormartay goolka daqiiqadii 50-aad oo uu dhaliyey Mathys Tel ayaa haddana daqiiqadii 74-aad goolkaasi bareeja laga dhigay oo Calvert Lewin ayaa dhaliyey gool oo rigoore ahaa. Sidaa awgeed, hal dhibic ayay sidaa ku heshay kooxda Tottenham. Tottenham ayaa haysata 38 dhibcood iyadoo fadhida kaalinta 17-aad. Waxaa ka dambeeya oo keliya West Ham, Burnley iyo Wolves kuwaas oo kala haysta 36 dhibcood, 21 dhibcood iyo 18. Marka kooxda Tottenham waxaa laga baqayaa in ay u dhaadhacdo booska relegationka loo yaqaan ee looga haro horyaalka Ingiriiska ee Premier League. Dhanka kalena, haddii aan eegno, kooxda Arsenal ayaa weli hoggaanka haysa oo leh 79 dhibcood. Kaalinta labaad waxaa fadhida kooxda Manchester City oo leh 74 dhibcood. United ayaa kaalinta saddexaad ku jirta oo leh 65 dhibcood. 59 dhibcood waxaa isla haysta Liverpool iyo Aston Villa oo kaalinta 4-aad iyo 5-aad ku kala jira. Dhammaan kooxaha horyaalka Ingiriiska ee Premier Leaguena waxaa u haray oo keliya 2 ciyaarood marka laga reebo kooxda Manchester City oo leh 3 ciyaarood. Caawa waxaa dhici doona kulamo ka tirsan horyaalka La Ligaha ee Spain. Celta Vigo waxay la ciyaari doontaa Levante, Real Betis waxay la balansan tahay Elche, Osasuna waxay la ciyaari doontaa Atletico Madrid saacadda Afrikada bari markay tahay 19:00 fiidnimo saacadda geeska Afrika.
0: Waagaag Kowsar Maxamed Cabdilaahi iyo xubintii ciyaaraha ayay ahayd barnaamijkiina. Intaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa. Xuseen Xasan ayaa soo saaray, anigoo Nimcaan Cismaanna waa idla socodsiinayay. Tan iyo inta aynu dib u kulmi doono, berri subax nabadgelyo.